ja tō hāla, tō hāni, manuia nā malanga. Ea, hove tō e tahi tātong tākupuka he ma tākupu hoki, tā tau ki tātou o nā mataala, ma noho tāpena ni. Ko te ahe huitu o novema I te tauhanga tēnei, ki tātou iloa, o tātou hoki kua kāmata. Tāpena pena ke auai ki te hono, the general election o te lua o lua ono. Ia, tōko te hono, hea tōka tōke lau. Ko te hono, ia, ko te general election. Ko kua pulipe I kohengo o the general election, tōka tōke lau. Kai, ko te, ia, kua uma te temi o te mālo I taimi tēnei. Ia, ko tātou hoki te tōlu tauhanga nā e haimalanga mai I tātou. Ia, pepe hea ni a tātou mahauhau. Ia, kai meihe hoki peni āni waenga nā e ahaina I tātou te tauhinga a te mālo e na noho nei. Ia, ko te national government ni. Ia, ko tātou hoki lā ka Hea talaki nā pitu nuko ki tātou, pe koe te hetuli nā pālota. Pepe hea o tātou mahauhau ki te ki lātou, ka tauhia ki tātou, mo te tahi tolu tauhanga tēnei ka hawali o te hoinga pālota a te atu nuku. Nei. Ia hewe, hea hoki ni o tamanatu I whakaalia, kai I tata ono ono ki te pitu nuku e noho ai ki tā, pe koe te te tutu mai nei ia pe koe hoki te huiri huilinga ki tātou. Kai ko te mea tāua taimi tēnei,

Ko te hae huiti o November, ia kua he kātou he he lau waheo o te hoinga pālo tauhanga tēnei nei. Ka he ko te tāua, ko te tātou auwai. Ko te tūlinga, ko te tātou auwai, ke he tātou leo, ki te manakonga o ki tātou, pe koe te mālo e hili hili e ki tātou, pe koe hoki nā hiui o tātou pitunuku, e pālota ki tātou ki ei, e kei loa, e iei he opikitanga, pakai vena hoki e iho talito nunga, ko ki lātou e tutu mai, e mahai ki haka atia ki ahiri, koe matoka ainga, ia he ngate ki nātou pitunuku, ni nā vāenga umalele. Ia, hoi, ki tātou te lahinga o nā kamatalanga i te ngangana e ngilihi ni, ka e ki tātou haka longolong hoki ki nā leiti o ni, ka mehi hoki lawa te Samoa Capital Radio, lahina haka matalanga e mahi e maue ki tātou, ki te ki tātou e ngangana huia ni, ngangana hea moa, ngangana ko ni tahi hoi honi tēnā, haka longolong ki tātou, wa e lahi e lātou i tū la e mahi ke mauai nā hiui o nā pitonuku e tauhia ki tātou ni. Ia kai hope e lawa ki nā vāenga i e nā e i tau haka longolongo ki nā leiti o peke i lua ni ki pekoi ki lātou. Ka ko te vāenga mō koe lawa tautahi, ko te haka mautinoanga, ko koe e lehitala ke auwai ki te hoi ngā pālota ni, lātua ko te hae huitu o novema. E jeho ki te vāenga tēnei, ele mai ko te vaelua pō o te hehulu tolu waheoka ko he ki paia te pālota ko ki ngā e hoka ngata ai te lehitalanga ma te o tangata ke auwai ki te hoinga pālota ni. Ia e iei hoki te hiu winga i te tauhanga tēnei ko he mahai koe ke hanatu oi haitau pālota ma lehi tala e lawa koe, nai mahai nā tauhanga kua teka ka kua hiwi, kua he mahai koe ke honatu te aho te hoi ngā pālota oi lehi tala toi ngoa. Te lea toi ko te he hulu tolu i aho e hoka ngata ai, he hulu tolu i aho ka kua hiki pāke te aho pālota, e hoka ngata ai te lehi tala pa kutau enrollment ni. Ia le mai ko te aho lua he hulu lima o ke topa, ka i te vaelua pō te ahu luhuru lima o ke topa, i te tauhanga tēnei hoka ngata ai te lehi tala o tangata ni, ki pālota mo te pālota i tauhanga tēnei. He wēla ki te, tātou lai hoka hihili ni, e wēhe la ona lehi tala o teimi tēnei ni, ko he mahai ke hanatu oi pālota oi lehi talai ni ko he mahai he longa lava ko koe kua lehi tala ka ko he ki pā ki te halu te bailua pō te halu hulu lima o ke topa ka tā mahai koe ke pālota ni ia vena hoki e mahai lava koe oi hiaki o hakamatalanga ni i te website pe ko te online i te www.vote.nz ni vote.nz e mahi e koe o iaki lei pe kua lehi tala koe pe kua nā e iho ki tahi vāenga e tā ua ka heko koe kua hiwi ni kua hiwi tō tuatuhi mai te pālota talu ai e tatahu ki nā toi hoka hō nā information tō koe e mahi o malele ke hiaki te .vote.nz ni. Nā whānawa ki tātou mahi ki hewani ki te ki tātou mātutua he lawa te hea ohia ki nā online ni. Kai vēnā hoki ka haiko ki lawa koe e hoho ke kira koe ki laho atu ni pepa ma nā hangmatalanga e mahi koe ki telehoni ki te ohia ko te numela tēnei ko te ovalu he lau tolu ono, huitu ono, lima ono. Te numela tēnā, ovalu he lau, tolu ono, whitu ono, lima ono. Ko te numela tēnā, mai koe ke tala noa e ke he tino, ma tangi ki ei he au ki ne au pepa ke lehi tala ai koe, nei. E mai koe koe ke text o ioti, to ingoa, to tu atuhi, ki te, nā te numela tēnei, tolu ono, whitu ono. Mai koe ke text, ki te tolu ono, whitu ono, tuhi ki ei tō ingoa, ma tō tuatuhi, ia
ko te la

maluenga la e laho mai ki te koe nā pepa e hakatumua tu e koe. Kai vena hoki e laho atu ni hakamata langa pe koe ki lātou e tutu tō pito nuku. E atahe mea. E nei ki te ki lātou e tutu e hetuli i te hoi ngā pālota i tō pito nuku. E wika tāua tōi makamanatu atu ni, ko te numela o te komihi o te hoi ngā pālota, ko te ōwalu he lau, tolu ono, hitu ono, lima ono. Pehiaki e koe te website, ko te www.vote.nz. Hoi ngō hiulele ni, .vote.nz. Nā hakamatalanga uma e iei. E mahi hoki koe ke text o io te tō information, ko tō ingoa, ko tō tuatuhi, ki te nō mela te eia. Ako tolu ono hitu ono. Ia kahi koe ki rātu ko te nō mela hoki tēnā o te telehoni. Ni tolu ono hitu ono te nō mela e text ai koe tō ingoa mo tō tuatuhi. Ka ko te ōwalu he lau, tolu ono, hitu ono, lima ono, te numela e mai koe ke telehoni ma tala nō ki he tino, ki nā pepa ke lehita lai koe. Mana tua hoki e tātou hānau kua kātou te huru walu tau heanga, kua iei hoki o lātou heau ke laho he lātou pālota mo te nei hoi ngā pālota ni. Heo pē, hea tahi wae, ngā tāua lele mahi ulewa koe oi, ni ka lue online i te website tēnā a te komihi o hai ngā pālota e mai o koe ki te lehone ki ei ia e mai o koe ki text ki ei lahi nā awala e apanoa mo ki tātou ki te tātou ni noho tāpena koe tēnei ko au kuhio he tema o ke topa to kai kunga o ke topa ko te tau vai ahe o ke topa e hoka ngata ai te tahe lua lima o ke topa e hoka ngata ai te lehi talanga pe ko te o tātou ingoa ke pālota i te pālota i tahe o whitu o novema ne tātou ke mataala ki e tātou hoka māke keke e nā pāti ni o nā hoki e heki laba heku heki lawa hoku haka putu haka tahi o nga haka matalanga pe koe nga pāti kako tātou haka longolongo ki nga leiti o ni mana tu haku tātou mātutua ko te Samoa Capital ni malamalama i te ngangana hea mua lahi nga haka matalanga kai bē nga hoki te haka tala noa mai hoki o nga hiwi e hwe tuli i te hoi ngā pālota ia haka longolongo hoki ki nga TV ia lahi nga akamatalanga te Facebook kai nga tai taimi e hoka numi mahau hau na te lahi nga information in te Facebook kai haloa talohia tātou he kili he tātou heau ke auwai ki tātou ki te wenga pālota te lua o lua ono koe te mālo ia kai koe ho koe ki kila he a ni kai tātou no noho ni tangata o ni uhila ko tātou atu nuku, atu ki kila hoki ki kina, he ngata ki te tātou ni ka kila ki te lau te lenga, ea ki tātou e puaka tahi mpa he huika, ka e hoki laba tātou heo, ni tangata ni uhila, e lalo te hea ngainga ni ma ni uhila, ka tātou ki kila hoki ki te tautua e maua mōta ke lau, ea ina tauhi ngā mālo e hoka wau nei. Ia, bēnā hoki ki tātou ilua umulele nā hetūlinga e hwai ni nā pāti. Ia, ko koi nā pāti le lahi le bā, ko te pāti e kamenea te mālo e tokatolu ni. Ia, ko te National, ko te Act, ma te New Zealand First. Ki tātou ilua hoki, kua hea mohai ke heulua he pāti hoko tahi o i kautau kame te mālo. Ko nā hai ngā pānga nā pāti iloto te pāle mene, a te MMP, te MMP, te hihi te mea te MMP, te ie ki tātou. Ia, koe la te ka haka uowo, mo te hoi ngā pālota, ka hai e ni te tūlinga pe koe te lahi ona noho i loto te pālemene. Ia, tātou e ako pe unaki behea hoki, pautua behea hoki o tātou ka ainga mā tātou hoanau, ki te hoi ngā pālota kai manatua. E iei lawa te hea o taki tukatahi o ki tātou, ki tātou, ni, ki tātou hea o tau tukatahi, ki tātou pālota e laho. Kai.

haloa una hoki e taha menu te kua uti uti. Kaya manatua tu maut pe hoki lava te tātou noho tā pena ki nā taimioni. Waka lava lava waka hua heki, mātui ia, ia pekuni mahuie, pekuni mū, pekuni hiunami, ia pekuna tai hoki lava ki te hiuinga o te tau i eikne. Te larolangi taimi tēnei, ia ka manatua tu lawa te tātou noho mataala, ma te tātou noho tāpena hoki, ki nā management plans, like emergency management plans a ki tātou ni, ki tau kabe ki tātou, te haka hālite, o he ato ni e kātoa ki eina, nana piki lawa, pe whakahua heki mai ka kua totoka te tāpena. Hakili, peko hea te mai koutou, mai ki tātou ke olo ki ei, vehea hoki nā hokotanga ki tātou mā tātou kā inga he noho wala wala, ni he tātou peleni, kai mehe hoki lawa nā vāenga te tau ona kātoa, ke hea hea ni ai I te taimi o hakalabe lape, ni hakalabe lape, ia le mai ki nā, ona kua he lahi tātou taimi e to toe, mana tu hoki lawa e I hoki lawa, Nā vāenga I te tauna noho tāpena ki tātou I te ato tēnā e takua ko te grab bag. Ni mea kai, vai inu, nā hua lā kaua ki tātou, ka mei he mōli, ni, nā telehoni, nā heoko takinga ki tātou, ke yehuki ni mā, ni, ka mei he ki nā hiulu, ni, nā vāenga be nā tātou mahau hau ki he taimi o hakalabe labe, ni, He a te tāpena, he a tā koe e hoai, pe ko hea hoki, te iei, te heo e hoani e mau e ki tātou, pe vehea hoki e tātou heo kutanga mā tātou kā inga noho wala wala, ki he tātou pileni lau tele. Kai, bi kia te loha te tua, ia, tātou tālohi, ako te tau te vai taimi tēnei, hano ki lunga, hano ki lalo, nā ua aiha, pako te kiona, ni, Ia, e wina ko tātou e angai atu ki te, ki he tema ki te taimi o te tutupu po te spring, ka e iei lawa te wai tau tēnei haka poke poke ke pātu ki ei. Tātou haka mahanahana, ka mahanahana o tātou wale, e lamai hoki haka e o tātou wale I nā taimi. Beko te ahu nei ni, mana I nā ahu bē nei, haka e ai o tātou wale. Ie hui ami inu te lawa, oitoe haka mahanahana ai hoki kako te ea ke haka hui lehimo ki tātou. Ie mana tu hoki nā fulu mana tā wale e waka tahima ki tātou. Ia puipuia ki lātou e tau wale no noho te wale ni ka bēnā hoki waka no noho kehe hoki lawa ki nā e pēhia ki te kāinga kātoa. Ka hea loto ke lau nā hei ngā malanga I hea ngaima ki tātou. Ka e bēnā hoki ia whānau hoki e tāpena pēnā hati mo te hoka I kungo tau heanga mā lātou hiu ke ngā ni. Ia ko te temi tolu tēnei kua Ia tō tahi te tukuanga ni kai veia ki te ki tātou, tauhi heaka te kupu, e hili te puipuia I loi te tonga huitia. Ko te awala hoki lawa e tātou laba te ono heai, he kili nā heohoa ninga I tātou wai, kai tātou e he malolohi. Kai hea loa e vei hoki ona kāmata tātou purukalame e mō hoki lawa te haka tūlou atu. Pendi ia hoki lawa ti me leo te pulakalambe pe ko te he katoa tō atu tātou tau tuanga I tēnei awa uli ono he ai mai ni ko tātou mō hoki lawa. E poto te tau tai e kai he lawa te atu ki ama. Ia ka mangala mai hoki Wainga tā hoki te he tangi a wani aloha, I tau aloha o te loto, ni? Amutia manu I lele oko, e moli aloha ki a te loto, amutia I a kataha I lele vaha, e moli aloha ki te ia. Vena te tātou loto, pe hiula atu pe he ai, kai e manatu atu nā mā vaenga mā pelenga kāinga, kai ki manuia nā hainga malanga, vena hoki lātou tō hea uninga, aloha te atua ni, ia ve hoki o nā kāmata ki tātou, hoi ngā tālo heanga, tō hiki ki tātou, tō huko te manu mālo, tātou waka tō hai, ki te hiku hiku lau niu, I te ingo te tamana, ma te ataliki, ma te anganga tapu, amene, kuhe lawa taimi, kai tātupea, moli moli ke oku, kai tō hātoke lau ni, manu I te bai aheo,